Teve tua la una fala. Wai ti wai ya fusuanga. O la e pasa mo moni. Este la e ye male oriol. Alo la e la talunga. Tu ile tu na yo manonga. O ia na te fato ila lo le fili. Ai e foi mai mal siampini. To yo se anga, o ia fusuanga. Sa mo ai la ula fala. Ina ne ingalo, ai e manatua ilo wanganga. Tato tu watu ita arsanga, o le atua na te mafaya me o malawa. Ina ia e malo, awase ai mo sa moana.

I'll roll to him. Tu a mas mati mau fasta informaloa kia kiona koe tāpua ki moe monu ma wanwanwai o apsia mai ai aho whakakoloa. Tāpāti anoua, oe ni mati mahina koe mau whakamoni e tālunga ta moe kresi ai a kiona. Mau kau te pongpongini, alaharea e mo ua, peloto peo kūwhonu e hounga ia kakoha hounga ia. E fu ofa te hei fau, e ne tai whiri mana ko, e ne tai hu mata niu. Ka tau ki e maulu ngā moe maula lo, la venga maari ai ki mau tolu te pongpongi whakakoloa. Tua koe fōtuia mau whai ho au. E uhi peo tua koe mau hohoia tu ki a Fiona o hangi koe hohoia e haini te ki ngāhi ta penga vai. Turi turi fua atu e o tua. E tari ui mo tari koa watu ki he ui e uke whai mai mau ngāhi mo ui. Neongo e tei mo vai e o tua. Ka uke tokai maa nā ngai mea ono kotoa pe. Mau whaftai atu e o tua kuongo maari e turi ki e wha ponua kiai. Ngāhi community, ngāhi siasi o tua, ma whakaunga tā mati ai he ofa pē ai a Fiona. Mā lo o ku, alau maari e pē, whānau mo makapuna hau eiki. Mā lo pē, pare ama tāpure, ka mā haa whakaulunga o tōnga. Papatai a tu, nau tōlu hono kotoa pē, ku mau kau whakataha, e maunga kresi. Pai pōra kalama paka misinare he pongpongi ni whakataula ki ke ngā he ti mau viviri kotoa pē sino ata mai pe moe lau maari e. Pa malo atu o tua koe kau ngā ue whakamafola rea. Lawa e o tua ki mau kau whakatai e pāi ngani. E whakai ai aki, ai whalala, talangofua mo lalanga e mau mokui. E porofola e a Fiona kako kalaisi. Maulo tua e o tua e pongpongin, mana tua atu si kau misnare. Whangato koua, whangato whāwhine, ku whakapae ai ngāhi matakari mo ngāhi pure anga. Uhi pēko e kōs pēri ibili riu mo ui ai a Fiona. Papulpulo aki nau tolu o kresi mo me a. Tua e pēnau whakamoni e o tua ke utu mai ha fua. Mehi ngāhi matakari ku nau ngāwe ai ke mo ui tai ngatā. Mau whakaafea ho lau maari e mao ni oni. Loto lotoi mo ki kau mo ki mau tolu e pongpongini. No koloa polo fola. Uia kene whanguna mo whakaakea ki ai ki mau tolu. A mea pe o tua ke whina ngāla. Ke whakakau atu ai. Iho o ui. Lerea ki e ko speri ke ngāhi matakari te amoe ngāhi pureanga. Airea. Au loto loto ngā muamu a pea tau si ao. Toe ngai, polofola pia moe whakalotulahi e pongpongini, pege langi langi ia e a Fiona. Klais peko alo, kāko mau whakamo ui, e meni. Ta pia moe atio ala tua maat mati ho tau lotonotonga. Ta batu ki whanau moe makapuna hou eiki. Tapu ki whare ama tāpure. Mo tōlu tau kau whakataha i he maunga kresi o kāma whakamisnare o e pongpongini. Ta pātu kau ngā ue whakamakola. Kola rea ku tau lāwai o kau he pāe ngāni. I whakamalumalu atu he ngāhi tapu kakato kua whaki atu. Talu mea ne hua o mai ki houani. Ka kuai ha tau mea he motu ani. Ke te hūwhanga atu ai. Nā tā mōku ke whakakato ai tau porokalama whakamisinare he pongpongini. Mālo mo e tau māu ai pongpongi whakakoloa. Tau kau whakatāpe mo e lotu kuha kea. Whakatai ke tai whiriwhiri mana koe o whae o tuā o toloi mo te unu e tau mokui. Tau kau ai he wai sāpa te oe ni mai mahina. Koe sāpa te tupu ai lotu. Mā man lahi kātoa, tau whamana tuai, ai mahu inga, o e tau ngāhi whae, mo e tau anga kotoa, ko tau lau monu, mo lau tāpua ki ai ngāhi ahoni, koe uhi, ko si e nau tau anga,
tu bemuaya ki kamata aki e tau proclama fa misnare he pong pongini fa fa funga ya to e kau misnare hono ko to ate fa ka pai ai nga o e pong misnare mo ki tau tol hono ka to ai tala monu fa ka sapa te fa e ya tu ki nga hi po funga I fa e hono ko to ate malo e lotu malo e to anga nga me a ko tau a usia e ahoni kai fa ka ngalo ai mama hi me a ta moe o sa ko toa go mo fai ta wan ke o to ma ma fi mo ma o a lere a ho fonu kresi ia mo fonu ta po a ia a ho ni to ta na ki mai nga hi a ho la hi wi be nga hi ta po a ke mo wi ku ma o kina si ai o ho la go fi ri ke fai me ai ha fa lo la hi no no e pon pon ni ku to pe mi he tohi ua tu I bahe o no. Te uka matalau pe mi hono ulua ki ki hono fitu e ko ngā. Pēla wa e polofola. Te area e kautama palo fita ki a ila isa. Eni, koe pōtu uku mau no fuai ki a te koe oku api api fau. Tuku mua ke mau o ki si o atani. O mau mi iai ha taktaha ene vākau. O mau ngāhui e pōtu uku ia ha mau no fuanga. Te ane tāri, alupe. Te behe mai e ha taha, paka more more tangata iki, ka ke hau ke tau o. Te ane tari, te u alupe, ko ia, na ane alumu ki nau tolu, e na wau ki se otani, na ufai e nau taanga. Ka e fai e taha, ke hinga e ne akau, na e toa e matau e toki ki e vai. Te ane kalanga o pehe, o ia ue tangata iki, he koe no. Te mea mai ai tangata o Elohimi, na e tō I whē. Pea ne whakahinohino ai potu, pea ne tu usi hawa kau o rī ki ai, o ne whakatete ai uka mea. Pea ne te kau tō hake, ko ia nā ne mawhāwa tu hononi mā o pūke. Tau anke o tō mā, ma whike ne whai tā, pui kēna ho tau wholofola ai pongtungini, whakalotolahi ai ki tau tōlu, whakake ake, ai tau falala mo stalango fua ki he uia e o tua gu fai ma tau tolu, tau tau te fito ki he ngāu e whakamisnare. Ka inga whanongo, he ngāhi aho si ipa mi heni, te tau mālari, ai tau e wang neau mālo e hake mai ai lotu ki matawhanga e o tu whereni te. Koe te hui, koe hae mea te tau mālari a ki, lahi pe tau ngāhi tari a tau tolu. Ka ko tau talae, lahi e tau ko motu u kau ku kaunga tā maki e kau tukusi. Tau lo tua mua ke ui atu he o tua ha kau tangata mua kau fifini ho tau ngāhi loto whare whaka whamiri, loto whare o isiasi. Ke maka e ko speri whamo ui ke au ke lau I piriona o ku te ki ai ke nau whanongo. Ke ko speri ke nau tāri pe te nau whakaikai I kau ku taha te ai halaia ke mo ui taingata ko kalaisi. Ko I koloa ia ku ke mau pe au mau. Ko I koloa ia ku makatu unga mea I e tau tau tau whakamanatu ai polo klama whakamisnare. Ko I uhi o ku iai ho tau whatongia ke whakakakato. Ko I tala noa mo I pui pui tu a Polofola nai lau, kua osia ilai sia. Koe tuku whakaholo mai misi ta moe visone, koe ia e ako palofita, au ku pāsi mai eni ke tau tangata e aho ni ko ilai saia, kene hoko I atu. O tau tala noa e, koe api ako o ako palofita, kua alu petai mi moe api api pe ku sisi iange ai nofo anga. Ka koe kore ai kauru ako palofita, mai kau tama ako palofita. Pakata mua ke nā wō ki se o tāni o tā a kau ke lai hapare te koe feitu ufo o ke nā wunga tu ki ai. Mō whakakakato ai misiona mō misi, mō misone ai o tuā. Koe uhipe, koe whatongia, mawhatuki tu ki e wholofola ai o tuā ki e ne kau palofita. Koe uhi ke māmangia e whanonga isleri, ka mua usia misionae o tuā mānau tolu. Ka inga whanonga,
Koe taha ia tau kau ke misiona e o tua, pe koe uia e o tua, he ngā ue whakamisinare, he siasi, pe ko whepe hata pau ku tau iai. O ku kamata mau pe ia me he visone ku tuku he o tua he loto. Iai e kau tangata, kune hanga o whakaha I mahino ki a teki nau tolu koe tau mua e o ku whakaamo. Koe tau muae ke a koi, koe kau, tau muae ke malanga I atu, ke tau kau kotoa ki ai. Mea ilaisia o au mai en ki a ilaisa. Koe tala noa e nai whai. Au atu ke taimi, kuna u whakaamu ke whakalahi e ngā ue. Peke hono whakarea e taha, tau hiki ta me he tūku ngā loloto ngā heo ku si I whauia, api api whauia, whakalahi atu. Ainga pano, koe tarie. Koe taimi kotoa pe, koe visone, ku tuku mai he o tuaho tau loto. E a koia pe tene toi hanga o a fe mo kon fe mai io pe ikai. Koe tarie pong pongini io. E ana uo. Kai ke ngata pe ia I ka inga pano. O ku whaopo ofa pe visone ia he taimi lahi. Ka I he taimi lahi ko tau tono nou a ngā tau whenga tau tolu ke whaia ki pēia hoiwi moho kuiwi o oku. Ai tala noa e pongpongini mohono whakakaukau e makatu unga ia koi misiona e o tua pe koi ki kawe inga ia e whakamamathai si si I pe lahi tau whakafalala ki he o tua tau tala ki he o tua tau Aluta moe o tuā o whakakakato e meato ia. Koe tala noa ia e pomponini. Ano tari io ki ai koe tari e ai kau palofita. Pe koe taha e kau palofita. Tangata eiki pe koe tangata o Elohimi haupe mo ki mautoi. Moe lo koe tō nou nou anga ia e tau tari ko au. Moe tau feinga ke whakakakato e misiona e o tuā he taimi lahi o kufaia ki pēia e tau vela māwhana. Koe vela mā whana koe ia e I kai loa loa ia kua mumoko mo mamate hifo au ki he taimi kutuku au pito ia. Koe mea mahu inga e kutai he mea koe ia uia e visone ai o tua ki a teki tau tolu ulua ki oua e alu he ibio e tangata. Matu a ki whakapapau ki e alu e o tua, whakafea e o tua, ke alu mo ki tau tolu he ngā ue kune ui ki tau tolu ki ai. Ko ia tene whakakakato, ka inga whanongo. Koe tala no ae palofita koe ko mō se sepa mo e ne tala a si hova, ka I kai ke alu mo loto loto ngā mo mau tolu, o ana a se kau I ki mau tolu me heni. I koe hānea e ilo ai he ngāhi whanua, ma pa ngāhi matakari, Koe ka kai ki mau tolu ai a Fiona, I kai ko mau ma kehe a ngā te koe tau alu pia mo koe. Ai ngā whanongo koe ma kehe a ngā ia e tau tari ko au, mo e tau whalala ki uia e o tuahe ngā ue wha misinare. Koe tau o pia mo e loto loto ngā e o tua. Pe ku ngari te, ka koe mea mahu I ngā ia e ma kehe ai e tau whono ngā neongo e si I neongo e api api moel si e koloa ta moe resources ke whai a ki o kui kai koe mea I agutua e tau whaka mamasa. Te mea agutua e tau whaka mamasa. Io moe I kai ai o tua. Ia whakapapau ki. O ku tau aru ka moe o tua ke whai e ngā ue ko ia. Ka whaka os os moe tala o whai, teu hā e reha ke. Mō whakatatari seu sarema ke hua I hipo e iwi o e lau maari e mā oni oni ko ia e alu mo ki mou tolu ke lāwai a e whaka mo oni ma a kalaisi. Ka inga whanongo ko I rāti mo oni e ke tokoni mai ki a te tau tolu. Ta tau ai pēia pē ku lahi, pē ku sisi. Whakapapau I o ku tau whakatea, mō nopo māu ke loto loto ngai o tuā. E mea kotoa te tau whai. Ko nau ai mo oni he tala noa, whakam ki whakaloto lahi aki ki tau tolu, ko e nau wāu ko I au kamata e ngā ue mou I loi. Ko e kamata a ngā ku lere I matangi, ngā holo e mea hono kotoa.
ya tau beke beke mo longo mo ui ke fai. Ka koe palo pare mai ai ngā ue ta moe mōmen, ta moe visone ko toa te kupauia ke fau he ngāhi stage kehe kehe. Momenta me kamata e aupi ki he taimi. Kua uai ki he tūkunga koe kuiai e palo pare mai. Oi palo pare mā kui kai ke pehe koa me ai a ku kogi he hala whanonga e tau tari ui ki he uia o tua mā tau tolu. Koe konga e a ku whaka ata he o tua ka tau tolu, ke au au ai ho tau kita, ke au au ai ai ngāhi mea e whaianga pe e tau whanonga, ka e toho aki ki tau tolu ke tau whalala maupe ke o tua. Pe tala no ai, whakato, whakahinga e fu a kau e taha e kau palofita. Pe ato ai e mata e toki uka mea ki he vai. Ka inga whanong. Toi principal ho nou au whakaam ki whaloto lahi a ki ki tau tolu mo i loi. Ko e taimi lahi ia. Ko osi tō e tāpu aki ko tō e mea ofa pe ko kamata ke lost. Ai ngāhi tāpua ki ne whakakoloa ki ki tau tolu he o tuaho no ui. Ai ui whakafoi tui tui, ai ui ai sia si, koi uhi ke whakakakato e ne misiona. Koi tala noa e pongpongini, koi ne tō pe kaila e tama palofita, oia ue tangata o Elohimi. Kua tō, mata ia e toki uka mea ki he vai. Kai ki ngā tāi, koe uluaki mōnia kufi e mau ke tau ilo, peo ku lahi pe ku si, koe taini peo ke o ngō i ai ku mōre anointing, ku mōre o passion, ku mōre e tau palala o tua, tau kaila o ia weke o tua, pe kono whakarea e taha acknowledge ku mōre. Kai kai, taina whanongo koe whalolo mai a e tau tari ui. Ke uia e o tua moene misiona, kua uia ki he taimi. Ku bakai pe ku osi more a e te o ngō, ku alupe taimi ku te o ngō i kai ke te toi fie lotu kita. Ku te o ngō i kai ke toi mau hase niti mua koloa ia mua kakai ke kau whata no lere aki e gosperi moe misiona ko ia. Tako hono whakalolo mai, kai tala e tau tolu ku more. Tau hanga tau tolu ki he momenta.